Mai sunt grasă că eu top model, mai greu mea pasarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário.